0: jat jak ayih ya hastak kolik echay ach kechri eme baib katekuri kak ohi junima la hab inomal chika katekuri chatpetok echina terne behri in
1: aretak chi riala kutawetsihri kabisonek kabekrumal recheriare kosi palahumebil kategori di Jesus kubir chikechri euti hoshelab
0: kasih kimbir chiwech si balah kasharech hun inon winak kok pari rahaibal rika henakut kin kamuli hubishik chiwech areman kasta rokem hun kameyo pari utek hun bak chuwachri hun inon winak che kok pari rahaibal ri Dios
1: aretak chi ri eti hoshelab kikitaweri si balah ksach china kikush ekikibir
2: Wejeri kachinkurik koltakna
1: di Jesus si pelakkeu kayer ekubir chikech
0: chikiwach ribinak man kovinem tarikh weri katekut chiwach ri Dios ronohel kovinem rih
1: chishakbi rilu kubir chirech
3: kavilya riuh ronohel ri kahastak shkaya kanok yat keternebem riat sukuri rik kechebehna
1: di Jesus kubir chikech
0: kastik kimbir chiwech Ri ishin internet beh. Parika guachuleu. Aretak chi riuk ohol riachi. Katuyina chorini malach utem pariuk ih. Shokuheri ishkis tuyina cho kaplahuni malach taktem. Tekuri ki manna katok tsihri pakiwi ri e kaplahuh uhuk atri Israel. Eri areche uya om kanok ri rachoch. Ri e rachalal. Ri e unan e utat. Ri e aralkual. On ruleu ne rumali nubiri in kuk amnari si balahu hastak e krespeh nari hunali kalak aslemal katek ut ek iwinak che enabe e are ik isbal kanri e ek iwinak che ek isbal kanok e are enabe ri
1: Mateo capítulo 20
0: Herinak ut Rirahaibal rikak hunamatak ruk hun ahaw che shelubik che kitsukushik e achchakib aretak chi ksakar wachulew arech ke chakun parirulew tikombal uwa. Kubik chechri e achchakib che kuyana hun denario chkech tohbal rikik ik e ke utakubi parirulew. Kelchi bihumul pariurosh kahbal keril enik achchik parik ayibal che makota kichak. Kubik chkech. Shokuheri ish, hish pari wuleu. Kateguri, utzi tohi krikim bano. Kategutri eare kebek. Kelchi ubihumul pari uwak kahbal e pari ubelek kahbal e shokuhe hunam kubano. Shokuhe shelubik pari uhulahuk kahbal. Yare takchi ke urika enik achik che eko chila kubik chkech. Sucherech che ishtakal hunk ih waral e mankish chakuntak Kik bichrech, romale che mankota hun uya om hun kachak. Kubichkech, shokuheri ish, hish pari wuleu. Aretakchi kakri ich, rirahauri uleu kubichrech ri umortom, che asik ichre e achchakib. Katek uri, chatohori kik ichkech, chamachih kugre ek isbaltak achchakib, ke ak isbeh kanokri enabe. Kepek utri achchakib rechre uhulahuk kahbal e hundenario likitohbal kikamo. Retakchi keperi enabe, kikchomachche nimchinari kitohbal kikam chikwech renik achchik. Katekut, shokuhe hundenario likitohbal kikamo. Retakchi kikamo ke wishwatik chrechri ahau. Weik isbaltak achchakibri, shahun kahbal shechakunik e ke atoho jehasri kuhatohri uj. Eri uxhak eri ukashkolin eri ukak alwe hun ihri. Chichanim kubir chrech vehun achchak chikshol ri. Wachil, mankota hun itzel kim anchawech. La manchukkanak takche hun denario ri atohbal kin yachawech. Chachapari atohbal e hatubik. Chinwach ri in, kinwah kin yachrech vehun kisbal ri. Hunam hasri kin yachawech ri at. La mankuyatak kin banruk ri nupuak hasri kin wahri in kin bano. On la itzel kin awilo rumal cheri in utzwinak. Herinakut, ri ek isbal kanok eare enabe ri. Eri enabe eare ek isbal kan ri.
1: Ibenak tahink paki pa Jerusalem. Ki ukamobi pakitukel ri ekablahuh kategori kubir chikech paribe.
0: Chiwilampe, kamikrita jinkuh paki pari Jerusalem. Eri ukohol riachi, kachitaj nari pari kiqabri enimaqtaq chuchqajawib. Eri eaxtzi banelab. Kamikali qatorsikik banapuwiri are. Kachitaj napa kiqabri mahunamta kikoh balquk. Arechri eare ketzelajna uwach, kikcheina ekikohna chori ripmal. Kateguri, churoshqik kastajna uwachri.
1: Tekuri chichanim keqetu koqruk riare rikinan riew kohol ri sebedeo. Achilam kumal rieral komehrep chuwach jejas kohun kutachrech. Riare kubichrech.
0: Has kawaj.
1: Riare kubichrech.
4: Chatakam ba arechwe kieb wal ri ketuyik hun paria wikiakab e hun paria mosh paria wajawipal.
1: Ri Jesús kubich.
0: Riishman kichop tajas ri katajin kitao. La kishkovin che chukumushik ri kumubal amaha che kin kumuh nari riin.
1: Ri eare kikibig chirech.
5: He, kukkovinik.
1: Kubig chikech.
0: Kishkumun nari pari nukumubal amaha. Katek ut, ri tuilen pari hui keqab on pari unumosh, man panuqab tariin koviri uyaik. Weri, kia tahna chkech ri eha chintak usukumama panok rinutat chkech.
1: Ri lahuk chik, aritak chik ikita weri, kepeko yowal chkech ri ekep achalashik. Kategori, ri Jesus ki usik ikhruk, ekubik chkech.
0: Ri ish, iwet am che ri ek amal takbe chkech takri amak, kekitak albe hacha eshiwi ehawib chkech. Eri ekenimal kekipitzobe chruk ri kiko inem. Mankuyatak chekheri chishol ri ish. Atekut, hachin rikrah arenim ubantajik chishol riish, are okokche ipata nihel. E hachin rikrah che arena be chishol riish, chuyutu bari che ipata nashik. Heriri ukohol riachi che man petinakta ulok arech kipata nashik. Ri are ki ulpata ninok e are kul hacha ri ukaslemal arech kitohbal ek iwinak.
1: Are takchi kelobi pari Jeriko, Si palakwinak kikiternabe hubiri are, katekuri ekep moiche etuyul chuchiribe, are takchi kikitocheri Jesus katahin kakashik kikirakakeh kichi.
6: Ahaushel, chatokobisah kawoch ukoholri David.
1: Riwinak kikiyahyatek arech kikitsapih kichi, katekuri ri eare si palakkoche na kikirakakeh kichi.
6: Ahaushel, chatokobisah kawoch ukoholri David.
1: Jesús, katakik, kiusikik, ekubik chikech.
0: Hasri kiwakim manchiwech.
1: Kikibik chirech.
6: Ahaushel, kakku hakrib rikabokoch.
1: Jesús, kutokobisak kiwech, kuchapukok rikibokoch. Tekuri, chishakmi, kak chirikibokoch. Ikikternebe hubiriare. Mateo, capítulo 21. Aretakchi nakakchik ikowi chirech ri Jerusalem, kiopam pavet fage, chushukut ri huyub olivo, ri Jesus ki utakubi ekep chikech ri eutihoshalab, kubik chikech.
0: Heshpaletin mit cheko apanok chiwach. Echichanim kerikana hunatit buris che yukulik, e hunalak buris chik cheko nakak chirech. Che ikira ulok eche ikama ulok chwech. Eweko hun winak kokubik chiwech, chibik ba chirech. Areri ahaushel kahawatak chrech. Echi ukami ke utzalisah ulok waral.
1: Weri kikul matahik, arech kastzik kabantahri utzik ri ashal utzik ri Dios.
3: Chibik chrech rumial risiyon, chivochanim ri, ri awahawinel petinak ulok awuk, kwononik iukekbem hunatit burish, ehunalak burish, cherral chikop rech ekan.
1: Kebenakutri etihoshelab, Eki kibano jehas yutak ri Jesus chirech. Kakik amulok ri hun atit burish, eri hun alak burish. Kikikok ri ki ochirich, eri Jesus kituyichirich. Katekuri si palang heki winak kikilik tak ri ki o paribe. Ekonikak chik kikike papano kap tak che kikilik paribe. Eri winak che en abakhinak, eri etarang kanak kikirakakeh kichi.
3: Osana chirech ri ukohol ri David. Teu chitalik ni petinak ulok pari ubir ya haushel. Osana chila pari nimalak kah.
1: Aretak chi kokriare pari Jerusalem. Kono jeri siwan tilimit xe wala xulok kikibig.
2: Hachin wawe areri.
1: Ekuri winak kikibig.
6: Areva, we areri Jesus kashalu tzikri Dios ag Nazaret rech Galilea.
1: Katekuri kok parinim rachochri Dios, eki erreza xulok kono jeri kikayenik erike lo omik chila. Kukakubiri kimeshari ek ashal takpuak, erike temri ek ayil takpalumash. Katekuri kubik chikech.
0: Tiba talik, iwa chochk nishna chrech, ha rech chawem rukri Dios. Katekut, riishi banom hun kikolimal ewla omap chrech.
1: Shokuhe, parinim rachochri Dios, keperukri are enikah moyib, enikah takmayib ekiukunahri eare. Ri enimak takchuchkahawib eri et ibanelab, Aretakchi kikirri hastakche kubano, e aretakchi kikirri akalapche kikrakakeh kichi pari rachochri Dios.
4: Osana, chrechri ukoholri David.
1: Ri e are kepeko yowal, katekuri kikibig chrech.
2: Lakata ori tzikha kipijo winakri?
0: Kintao.
1: Kichari Jesus, katekuri kubig chikech.
0: Lamankota humul isik imri buhri, pare kichiri akalam e pare kichiri enuch shasukumahri bishobal nimak ih
1: ke uyakanok ke lubi pari tidimit katekuri kebe ubi pari Betania echila kuk asyak wiri akap kasakaru wachulew aritakchi katsalakulok pari tidimit kanumik chuchiri be karirhun wikosh kakibu kokruk katekut shuwi kurikari takushak katekuri kubik chirech
0: Mi humul maya ma awach.
1: Katekuri tichanim kchakahrik riwikosh. Aretakchi kikilweri rie utihoshelab mayibal kekanahik ekikbih.
5: Khasche che chishakbi shichakihrik riwikosh.
1: Ri Jesus kubih chikech.
0: Khasich kimbih chiwech. Bekoi kohonik eman kumanta kebikush. Manshivitah kiban weri ruk wewikosh ri. Shokohewe kibih chrech wehuyubri. Chatelu mik chakiaqa ubi awi paripolou. Heri narik mantajik. Katekuri ronoheli kitaru ri kohonik pari ichawem rukri Dios. Kikam nari rikito.
1: Kopon pari rechochri Dios. Eare takchi takhen kukutri tzik. Rienimak tak chuchkahawib eri errihab takbinak kepechiruk riare. Katekuri kikibig chirech.
5: Hasruk kowinem kabang atweri. E hachin yawinak chawach weko winemri.
1: Ri Jesus kubih.
0: Shokoheri in kohun hasu wach kintachi wech. Wekitzalihu wach, shokoheri in kimbih na chiwech hasru kowinem kinban weri. Ri kasna shuban rishwan. Hawi petinak wi? La petinak chikah on petinak ku riwinak?
1: Katekuri ri eare kikichomak weri chikibilkib.
5: Weka kabih, petinak chikah? Riare kubih la chqech. Haskuche chiri ish mashish kohon ta chrech riare. Ewe kakbih petinak kuk riwinak. Kakshabih kib chikiwich riwinak. Romare che konohel riwinak. E kohoninak rech ishwan hun kashal utzih ri Dios.
1: Kikitzalih huwech ri utzih ri Jesus. Heri kikbih.
5: Riuch manketam tak.
1: Eri Jesus kubih chikech.
0: Shokoheri in man kibih ta chiwech. Hasruk kowinem kinban weri. Kategori chimih ba chwech hasri kichomah puwi weri. Hunachik oke muk ohol. Kubih chrech rinabe. Nuk ohol. Hat kamik. Hat echakunok pari uleu. Eriare kubih chrech. Riin man kinwahtah. Kategori kuchomah china. Kukeshukush ek be pari binya. Shokuhe heri kubih chrech ri ukap. Eriare kubih. He ahaushel. Kinbek, tekuri mankbetah. Hachin chkechri ekeb shuban ri rahawi nikri tatshel?
2: Rinabe.
1: Kechachrech, ri Jesus kubih chikech.
0: Hasik kinbih chiwech. Chiri eahtok inelab eri ishokib che ekech nimchutin, eare nabe ke opanna chiwach ri ish pari rahayubal ri Dios. Rumalrech, chiri shwanj pe ulok iwuk, che uya ikri hun berech sukil, Kateguri man shishkohon ta chrech diare. Kateguri re ahto inelab eri shokib chekech nim chutin shekohon chrech diare. Ekuri ish knema shivilu wach Man kikesta neri kuesh chuwach chikanok vejastakri. Arech kishkohon chrechri are. Chitat behun tiho belil chik. Hunachik o hun rulew e kusuk umahu tikikri uwa chila. Kukoh pa hun tapia. Kuham hun yitzmal uwa e kuyak hun tzuktsik ha ilbal kolbal. Kategori kuya pakahik chkech nikaha chakip ek beubik. Aretak chik peri upihil uwach. Kew taku binik ahi ahpateninel kugri ahchakib, arech kik amari takuwach. Katek utri ahchakib kekichapri e ahpataninelab. Hunch kech kik chiyo. Hunchik kikamisah. Hunroshchik kikakchabah. Humulchik kew takchi ubinik ahi e upateninelab, arek ichikwachri enabe. Katek ut hunam kikbanch kech khekhas rishikbanch kechri enabe. Chuk isbal kutaku biri ukohol chikech, ekuchomah. Ningwa kikilwi wen ukohol. Katek utri ahchakibri, retakchi kikilri ukohol, kekbir chikibil kim. Arewari echmanel. Ho heka kamisah echak echbeh kanri rechmal. Kekichapri are. Kesahulok paritikombal, ekik kamisah. Aretakchi kpenari rahauri ulew, sukuban nari chikechri e ahchakibri.
1: Kikibichirech. Hun kashlah kikam sashikri kuban chkech ri e teltak yach chakibri. Ekuyanari pakahikri hunu leu chikech enikah ach chakibchik. Chikiktohri ri uwach chirech chi aretak chi uk ihil.
5: Eri Jesus kubichikech.
0: Laman isikimta humul ri tsitsi batalik ri abachesh kikyak ubiri et zakaltakha ari okinakche rahawalha. Ariri ahawshel shmanowiri esibala khelik lahmayibal chuwash takri kabokoch rumal guwa kimbih chiwech kto ish nawa ri rahaybal ri dios chiwech ri ish arech kianach kech khun siwan tinimit chik chikikbalna arech sibala kwachin nari uwach
1: ri enim tak chuchkakaw eri fariseo are tak chiki kitawe tak utsiho belir ri kikichoboche eare ri eare tahankubih kakah kikichapo katekut kikishibir kipchikech riwinak romalche kikichoboche riare hunkashalu tzikri Dios. Mateo capítulo 22. Kichauchi humulri Jesús katzihunkuk ptak tzihobelil kubih
0: rira haibal rikah khunamtah rukhun ahavinel che kunimak ikhrisah rinimalak ulanik rechri ukulanem riuk ohol keutak miri eupataninela. Arech ke bekisik ihri eula chrechri kulanem. Katekutri eare mank kahtah ke petik. Humulchik ke utak chi ubinik ah eupataninelab. Eku chilbeh ubijweri chkech. Chibir chkechri eare che ke insik ih. Chiwilampe. Suk umatal chikri ulanik. Shecholtahikri elahtak nuwakash eri chomak taknu chikop. Ronohel utzirinak chik. Chisah parik ulanem. Katek utri eare man kotak kah chrechweri. Hunk be pari ruleu, ri hunchik be pari ukai. Enik ahchik, kekichapri eah pataninelab, kekibank ashchkech. Kategori, kekikamisah. Sibalak kanarikri ahawinel. Kiutakubiri euwinak rechchoh. Kekikamisah ri ekamisanel takwinakri. Ekutik ak pari kitinimit. Kategori kubich kechri e pataninelab. Sukumatalik le ulanik. Kategut mantakalta chkihre e ula shesik ishik. Hishma patakrikuri kwiribri takbe. Kategori konoheli winak che ke iriko che isikihu lokpa wek ulanemri. Ri ak pataninelab kebe patakribe. Ke ikimulih e kikamu lok konoheli winak che ke kiraku lok. Che iitzel che iutswinak. Rinim harech kulanem knohik chkech riwinak che eshe sigishik. Kperi ahawinel ekokubik arech keril re eula she sigish. Kategori kril hunche ukohom ratsyak che manrech tak ulanem. Kubik chrech. Wach il, has che katpe waral eman akohom taulok awatsyak rech kulanem? Riare eman kchautak. Kategori chichanim ri ahawinel kubik chkech ri eupataninelab. Chiyutu ri erakan eriukab echi kiaqa ubi pari qekum. Chilari kuban wiri oqeh eri kuchuchem wareyah. Rumal reche si balajek i ke si kishik katekut manek itahri kecha ik.
1: Katekuri di fariseo kebek eki kimulik kip chirech u chumashik has kikiban chirech u kamashik hun utzik riare. Kikitakubiri eki tijo shelab jujun aherodiano ruk arech kebikibik chirech.
0: Akhtir, riuk kit am chiriat atkhun winaq saqlaqatzik eruk saqlaqatzik kakot riube ri dios. Manka shibik tawib rumal hon winaq rumal che manka wilta riubanik ri uku winem ri hon winaq. Chabik ba, khas ri achoma bal la ya talik ktok ri alkabal chirech ri cesar on man ya taltak
1: katekut ri jesus retamri ketzalal kubik chikech.
0: Kem ipalaj, suche kiwaj kinik amij, chikutuba chnuach ripuak rechri alkabal.
1: Ri eare kikikut jundenario chuwach, ekubir chikech.
0: Hachin uwachbal weri e hachin ahchak eritz e batalik,
1: kikibir chirech.
0: Rechri César.
1: Katekuri kubir chikech.
0: Ri rechri César, chitzalik chrechri César. E chitzalik chrechri Dios, ri rechri Dios.
1: Aretakchi kikitaweri ke mayowik kikiakonok ekebek. Parihunk ikri ke peo lokruk diare enikak saduseo. Ribinakri mankikok takcheko kastakri balwaj eri eare kikitachirech.
7: Akhtir, rimoises shubik kanak. Wek ohunk kamik e mankuyat kanralkual. Rirachlal kukuli ruk ririshokil. Arechkuya rihaal rirachlal. Shahekuri. Ek okan chakashol riuk e wukub achihab yachelashik. Rinabyal, shkulig, eshkamik. Man shuyat kan rihaal, ehekuri shuyakan ririshokil chrech rirachlal. Shukuhe, kheri shukulumatahik ruk riukab. Ruk riurosh, chikate ruk riuk. Katekuri, paukisbalil shkamubi rishok. Parikastahibal. Hachin kuri chikech ri wukub riare rishokil. Rumal rech shekonohel shekuli ruk riare.
1: Ri Jesus kubir chikech.
0: Ri ish, si balak isachinak rumal che mankichop tari tzi batalik. E mankichop tari ukovinem ri Dios. Parik astahi balwachak, ri eachiha mankikamta kishokilal, e ri shokik mankikamta kachahilal. Ri eare ki ushik jehase angel parikaj. Eri hastarchi bin puviri kik astahi balri kaminakib, la mani isikim tarinik ahutzihri Dios javije kubihui chiwech. Inu Dios ri Abraham, inu Dios ri Isaac, inu Dios ri Jacob, man hun Dios tak kech kaminakib, ri are hun Dios kech ri ekaslik takwinak.
1: Riwinak are takchi kikitaweri kikimayu wachri utzih. Rie fariseo, are takchish ketamachcheri e saduseo man shekowinte chikish kibie hun tzir chikech, kikimulir kib. E hun chikechri e are kuk otuchi arech kuk amig.
8: Akhtig, hachin chike are nimalag pishab chushol ripshab?
1: Di Jesus kubir chirech.
0: Talogok ek nari ahawshel ri adios rukro nohela kush awanima. Rukro nohela walma e rukro nohela ushlabal. Arewari nimalag pishab e arewari nabe. Riu kap khnu manatah ruk wehunri. Kalogo ehenari awahilat akat, jerijas, ulok eshika vibri at kabano. Chrechwe ke pishabri, tsuyulikro noheli pishab, e tsuyulikri e ashalu tsihri Dios.
1: Aretakchi kimulin kipri e fariseo, ri Jesus kutawehun kotochi achikechri.
0: Sui chomabal puviri Cristo, hachin ukohol.
1: Kikibir chirech.
9: Ukohol di David.
1: Riare kubir chikech.
0: Haskuche ba cheri David rumal che silo bisam pari ushlap shel kubiha haushel chrech aretak chi shubih shubih ri haushel chrech ri wa haushel chat tuyul pari wikiak ab chikate kin koh nari ak ulel chushe takri awakan wechi are ri David kubih a haushel chrech la kuyak uri che ukohol
1: mankota hunk kowenche utsalashik wechri utsir. Echipo hun kiju bikri, mankota chihun kukacho, ko hun kutachirech.
10: Mateo capítulo 23.
1: Ketekuri chichanim di Jesus kechau chikech riwinak e chikech ri euti koshelab e kubir chikech.
0: Chori utemri Moises et yul nakri e ahtzi banelab eri e fariseo. Chibanaba e chikolo pari wanima ronoheli kikbih e are chiwech. Katekut mi banori kikbanri e are. Rumal rech kikbih e man kikbantari e are weri. Kikyut al taqeqan e kikyak chubohal kikri winak. Katekutri e are man kikahtak kikisilo bisahu kokru hun wikiqab. Ronohel kikbano arech ke il kumal riwinak. Nim lik ilik kikban chrech ri wach ri filakterios enimak takrakan kikban chrech ri uchi iri katsiak. Arik kakch ki wach ketuyi parina betak kolibal parini malahtak ulanik erina betak tuyulbal patakri ukolbal chabal. Kakch ki wach kiaru tzil ki wach patakri kayibal ishokuhe kakch ki wach cherabi kechari winak chikech. Ri ish miyabe che rabbi ke chari winak chiwech. Rumal rech che chiwech ri ish shakhun akhtih kolik. Eku ri ish iwanohel ish achalashik. Shukuhe mi bichtat ri ish chrech hun winak chori wachulew. Rumal rech che ri ish shakhun itat kochikah. Shukuhe miyabe che kamalbe ke chari winak chiwech. Rumal rech che shakhun nim ri kamalbe chiwech ri ish. Areri Kristo. Rini malahu bantahik chishol riish, are kushna ipata nihel. Rihun che si balag nimu ik kukogrib, kbanna kovinem che ukasa shik. Rihun che kukasa grib, manim tak kukogrib, si balag nim na uk ik kukogik. Kashi wech ish kep takipalag, riish tzi banelab e riish fariseo, che kitzapih ri rahaybal rikah chkech riwinak. Katsihna ut. Riish man kishok tak e man kiyata bech kech rinikachik arech ke okik. Kashi wech ish, kep takipalak riish tzi banelab eri ish fariseo. Che kisolih takripolow eri takak, kahu wachulew arech kishkowin chre chuchakik hun iti hoshel. Kateguri, aretak chi ish chaktak hi umal, ki man chre chi aretakal riare kokik kamul ral kwal rik akbelmes chiwach riish. Kashi wech riish, ishmoy kamal takbe, che kibih, wehun winak kuhikibari tzik puwiri ni malakrachochri Dios, weri man utztak. Katek ut wehun kuhikibari utzik puwiri an upakri ni malakrachochri Dios, hun takanikwa weri chrech. Ishkon e ishmoy takwinak, hachike arini mubanik, areri an puak onareri ni malakrachochri Dios, che kutio shirisahri an puakri, shokuheri ish kibih. Wehun kuhikibari utzih puwiri takmal tokob, weri man utztak. Katekut, wehun ri, we kuhikiba utzih puwiri sipanik, chrech Dios, hun takanikwa weri chrech. Ishmoy takwinak, khasri ni malahubanik, areri sipanik chrech ri Dios, on areri takmal tokob che kutio shirisak di sipanik chrech ri Dios ri. Shakhek uri, ihun che kuhikibari utzih puwiri takmal tokob, kuhikibari utzih puwiri takmal tokob e puwi ronohel ri kochu wach. Rihun che kuhikibari utzih puwiri tiyoshlak kolmal, kuhikibari utzih puwiri ni malakrachoch ri Dios. E puwi rihun che hekel chupam. Rihun che kuhikiba utzih rumal ri kaj, kuhikibari utzih rumal ri utem ri Dios e rumal rihun che tuyul chori tem. Kashi wech ri ish kep takipalak ri ish tzibanelab e ri ish fariseo. Chekitohri al-kamal puwiri kulanto, riqemun eri komings, kategori man kishokta il chrechri ni malahu mantahik pari pishab. Areri sukil, ariri loqoqeb al-kush, e areri kul-kush. Rahawashik banweri e man kiata kan ubanik rihunchik. Riish ishmoyib kamalbe, chekichari alahus e kibiq biri kameyo, kashi wech riish. Kep takipalak ish akhtzi banelab e ish fariseo. Rumal reche chrihwiki chakchobeh ri kumubal erilak. Kategori ri ish nohinak chrech si balak elak e chrech si balak itzel. Moy lak fariseo. Arena be chakchobeh ri upam ri kumubal erilak. Arecho kuhe chakchok kanak kan chrih. Kashi wech ish kep takipalak ish akhtzi banel e ish fariseo. Ri ish kishkunam tahruk risakalahtak kihule kaminakib. Che chrih si balak utzk kaik, categoría no hinak chrech umaqir y caminak, e chrech ronohel tzil. Shokunje, ishheriri ish. Chrihri y wachbalk kilwiri winak che ish suk winak. Categorí ish nohinak chrech keptak palahil, e chrech rimasuk iltak. Kashi wech ish, keptak y palah ish atzimanel e ish fariseo. Riishki tzakri ukolibal kihul ri ek ashal takutzihri dios, e kiwikri kihuli e suk alah takwinak. Categorí riishki bih, ri ujweta shuk kasi patakri ki ihil e kanan e katat kanok. Mankota kechri kuk chrechri utohik ri kikikel ri ek ashal takutzihri dios. Shahekuri, chi ish wiki bani katoktsih piwi, chi ish kalkwalkan ri shekamisan kech ek ashal takutzihri dios. Shokuheri ish chi nohisah bari kipah bal ri e inan e itat. Ish rash takakan, ish raha al itzel kumats. La kishani mahna ri chuwach ri katbaltsih che takal chiwech ri kakbalmes, Rumalku wa weri, ke intaku bi e ashal takutzihri dios chiwech. Chenim tak ketamabal e shokohe e ahtzi banelap, ri ish nik ahwach kech e are ke inkamisahna, e nik ahchik ke inripna chori ripbal, e nik ahchik ke ihichichna patakri ukolbal ichabal, e nik ahchik oktam kihri iumal shakhawihe tinamit ke bewi. Arech kturu na piwi ronoheli suk ilalah kikel tishenak chuwach ri wachuleu. Chikmahitahu lokruk ri ukikel ri suk alah Abel. Kupan chiruk nari ukikel ri Zacarías ri ukoholi Barakías cheshe ikamisah ish chushol ri tioshlah kolibal eritabal toko. Kimbih chiwech. Kasheri ronoheli veri chiatah piwi ri ish. Jerusalem, Jerusalem. Ri atche ke akamisah ri ek ashal takutzihri dios. E ke ak ek che chabach ri etakam ulok chawech. Si balag nurayim kimulishik ri awal kual jejas kimulishik ri ral kuban juntuk ek chusheri ushik. Kategori ri ish man iwam taweri. Herinakut, tolonik kanahna kan ri iwachoch. Heri kimbih chiwech, rumal che man kibil tachin uwachwa. Kateko pan na che kibihna. Teuchitalik riare chipetinak ulog pariubiri ajaushel.
1: Mateo capítulo 24. Kelo log parirechoch ri Dios e aretak chi benam chik kubano. Ri eu tijoshelab kikip bukok ruk arech kikikot chowach ri takha rech ninim rechoch ri Dios. Katekuri riare kubik chikech.
0: Ri ish, la kibil ronohel wehas takri, kasih kimbih chiwech. Waral ri mankota huna bak kanah kancho huna bak chik che mat ktsakna ulok chori uleu.
1: E aretak chi tuyul ulok puwi ri huyu olivu. Ri eu tijo shelab keke bukok ruk pakitukel apanok. Katekuri kikita chirech.
3: Chabik chkech. Humpak kul matak na ri weri. E hachike ri hunkutabal rech ri apetipal ri at. E ri hunkutabal chirech shopan ri ukisbalil ri wachuleu.
1: Eri Jesús kubir chikech.
0: Kaschivila bache mankota hun kish subuvik. Rumal reche si balaje kiri irikipena che kikrashekki parinubiri in e kikbihri. In ri in Cristo. Kategori si balaje kiri irikakisubna. Shokuhe kitana utzihoshik takchohri. Ekbe utzihol takchohri. Kaschivilan pe mishibihibi. Rumal reche veri rahaushik kulmatahik. Katekut. Mahanari riuk isbalil. Kchohin nari hunamak ruk hunamak chik, e hunahawibal ruk hunahawibal chik. E pataknikah kolibal kekohiwi halri, e kubanal takkabrakan. Ronohel wakweri, are umahibal ri riuk osyom riuk ashkolil cekalash riakal. Kategori kishkamu biri pari kotok chiah ruk takkash, e kishkamisash nari. Eke tselashna uiwach kumal konohel rehatakamak rumal rinubiri in. Kategori si balahik iri ktsakri kichomanik, eki kisutih kibri chikwach, eki ktitah kibri chikiwach. Shakteri kek iulok ehuhunche eesal takuwach ri ek ashal utzihri dios, e si balahik iwinakri kekisubu. Kategori aretakchi kek inari itzel, si balah iwinakri kekhorobikri lokok ebal kikush. Kategut, hachinchi utzku chihana pariuk ismalil, riarerik koltahna. ויוצלח צהרי, צ'רץ' רי החביבל קיאנה ובישיק פרו נוחל ווואצ'ולב. חייחס חון אלבל קוטבל בנוח צ'יקוואץ' כנוחל לסואן תקטינימית. קטי קורי, כפה ברי ריק איסמליל. הרי תחצ'י קיביל בא נאווה נימלח תק איסמל קושרי, צ'בים רומל רי דניאל רי קשלו צהרי דיוס, צ'תיק תליק פרי תיוש לך כל מל. צ'וצ'ו בובה חצ'ין כוסיקי ווואצ'ורי. שחי קורי, חצ'ין תק ריקו פרי חודיה, צ'צ'נים צ'אנימה חובי פתק רי חויוב. חצ'ין ריקו הולוך בובירי ושוטלך, מכה הולוך צ'אוק עמיק ובירי וחסטק פחה. החצ'ין ריקו פרי תיקומבל, מצלח הולוך צ'אוק עמיק רירציאק. קש קש רי איהווה פתק אישוקיב, ארי תכין כק איסניק פוותק איכרי. צ'צ'אברוק רי דיוס. רצ'מן כי קולמח תאוורי פרי אלך ומפרי איך סבדו. רומל רצ'ה פתקוות איכרי, ככוכי נאסי בלך כסבלקו אשרי. שמן אילי תחינך תאולוך שירצ'י שכיסה שרי וואצ'ולב, שכתה נאוור איכרי. אמן כי ליטח תשי חונרי חצ'אוו כסבלקו אשרי. אהוה תמה תקחיק תחו פעם תקוות איכרי, מנקו תחונרי שככל תחנה. כתקות, כומלי אצ'ה תליק תקווינך, חיקטחנה ופעם ותק איכרי. קטגורי וכוחון שענינת קוביך צ'יווץ' צ'יוולמפה ריקריסטו כוורל ונצ'יוולמפה כוחלה מכוחורי. רומל רצ'י כפנה אעסל תקוואץ' ריקריסטו אעסל תקיוואץ' רי אעשל תקוציך רדיוס שכקבנה נמלך תקוטמל נמלך תקמייבל כקוויניק כסובוניק שוקוותה כקווין שיצ'קץ' רי אצ'ה תליק. צ'יוולמפה, ריאין שס שנביסה ובישי כברי צ'יוויץ'. שחי קורי וכביש צ'יוויץ', ריארק או פרי טולוני כולב, משבא וביק, ריארק או פרי נח תקולבל, מכוח בא ורי. חרי חסרי כויפה כלו לוח פרי רלבלקיך, אסי בלך כסקר סניק שפרי וכח בלקיך. שוכוחי חרי נקורי, הרי תקצ'י כפנה ורי וכוחול ריאצ'י. אצ'י חוויצ'י כווי רי קמינק בקילל, צ'צ'ילה רי כקימוליך ויקיפ רי חטח קוץ'. צ'צ'נים צ'וואץ' יפן רי קשקול רש תקווה איכרי, כקומר וואץ' רי חיך. מנקיניקיק תצ'יק רי איק, קצק הולוק רי תקצ'ומיר פקח, אקטוטש נאולוק תקרי וקווינם רי כך. קטגורי צ'צ'נים רי, קיליטח וואץ' צ'יקח רי וקוטבל רי וכוחול רי עצ'י. קטגורי, כנוכל תקרי וינח רש רי וואצ'ולב, כקצ'אי נרי רי וקיקוש. קטגורי, כקיליטח נרי רי וכוחול רי עצ'י, שפטינח ולוח פתקריסוץ, רוגרי נימלח וכווינם, נימלח ורמליק ותיקיליק. אריירי כאותק נרי אנחל רוג, כשוכיליניק תק טרומפטה, וכקימוליך נאולוח רי עצ'ה תליק וינח, שפרי כיכב ושקוט כעקי אולוח. שפחון ושקוט כהולב, שכאפרי חונצ'יק. רוגרי ביקוש שוותמח וחונצי חובלין רי. הרתק צ'יט עונצ'יק תקרי וקאפ, אקטושניק ולוח תקרי ושח, ראי שוותאם שנקח צ'יק אוויר יסחיך. שכוחי ראיש, הרתק צ'יק יביל רונוכל ורי, שוותאמח שנקח צ'יק אוויר יערה, שתקרי וצ'יחה. חסיק עם איך צ'יווץ', שמקעש תנא וחון מייל חיך סקרי, שס צ'ושי כנוך כולמתחווה רונוכל ורי. ריקח ארי וצ'ולב שר אשל, אגורי נוציך מן אשלתך. ארי רלבל איכרי, ארי כחבל רי, מנקו תחון את המנינך, שתנק את אמרי אנחל צ'יקח, שתנק רי כחול של, שווי רי תצ'ל את המנינך. חצ'ה פתקרי וכחרי נוהה, שכוחי אחרי ופטבל פתקרי וכחרי וכחול רי עצ'י. רומל רצ'ה פתק וכחרי, שצ'ושי כאן רי נמלך חב, רי וינך שוואיק, שעבריק, שכולי רוי שוק רוק עצ'י, כתה רי כחר שרי נוהה שוק פרי חוקו. ריווינק מנקוטה נעתליק צ'קץ' כתה הרי תחצ'י אשפרי נמלך איך הלכה צ'שי הוקם ובי כנוכל ריאה הרי שכוחי חרי פרי חונקיך צ'ק פנרי וכחול ריאצ'י איקו כברי צ'ורי כולהו קטגורי צ'צ'נים חונק כמוביק איקורי חונצ'יק כיאקנוק איקו כבי שוכי ברי חונם כיוואץ' תכין כצ'קוניק חונק כמוביק איקורי חונצ'יק כיאקנוק צ'יש קסקת מה, רומל רצ'ה מן איווטעם תחס ריק פנארי איווחאו. חסאו צ'וצ'וביק צ'י בנאוורי, ותארט אמרי רחאוך, חסו כחבל צ'קב פנארי אל האום, כלאוצ'ין רי אמן קויית אבירי, צ'קחק ריו תפעילי רצ'וצ'. שוכוכי מרי איש צ'יש קסלוק, Rumal reche pare jun kahbalche man kichomaktak kpenari ri ukohol ri achi. Hachin ri ri utzalah ahpataninel cheri ahtih krokisah kamalbech kechri uwinak choha arech kuyari kiwachi pari utz kahbal utzalah we ahpataninel ri. Che aretak chik peri rahtih kuriqa tahin kheri kubanweri. Hasih kim bichiwech che krokisah nari kamalbech rech ronohel ri uhastak. Katek ut veri ahpatani helri kubih pari ranima. Riwaktih kbeitahik, katek uri kokche kichayik ri erachil, kokche waim, kokche uchobik si balak amaha kukri ek abarelap takwinak. Riraktih ri patani hel kperi pahung ih che man reyemtah, e pari kahbal che man retamtah. Si balak kukahisah na uwachri, e kukohnari chikshori kep takkipalak. Chilari ri okeh eri kuch uchen wareyah.
1: Mateo capítulo 25.
0: Categoría de rajaival ricaj, kehnumtah nakuk lahuj kahpohib chekelu viruk riki kantil, arechki kikuluri chakmala. Ehop chkechri eare kashki chakbeshik, eri ehop chik oketamapal. Re ehop kapohib chekashki chakbeshik, kikikamu biriki kantil. Kategut, man kikamta ubiri eolio. Re ehop kapohib chek oketamapal, kikamu biri kikantil shokohe kikamu biri olio patakrelmet. Kategori rumal chek beitahri chakmala, konoheli earek ashikawaram ekewarik. Kategori pa urnikhal akab ktatahun rakochi ah. Kochi warali chakmala, chishelu lok chrechu kulashik. Kategori chichanim kek astah konohelwe apohibri, kiksukumahri kikantil. Kategori rik ashki chabeshik, kikipih chkechri koketambal. Chi ahu bi kechri olio rechri i kantil rumal reche chuptahri ka kantil ri uj. Kategutri eare kikbich kech. Hayi, shuvik ori kech uj. Wene man kutsakata chrechri kech uj e chrechri wech ish, are utzla kish bech ulok ikri wech ish kugri ahkayib. Are takchi ishe elu bi che ulok ik, kopan rich abala. Eri nikah che kisuk upam chi apan kip, ke oku biruk riare pari rura baluk ulanem, ekets aptahikri uchiha. Kategori kateke opanchiri enikak apohib ekikbih. Ahaushel ahaushel, chahakari uchiha chakwach. Katekut riare kubih. Kasih kimbih chiwech, riin man wet amti wach. Chishkasal ba, rumal reche man iwet amtari ik e man iwet amtari kahbal. Shokuhe he has hunachi che kelubi pahun binem. Que usik ihre ahpatani hel kategori kuroqi ishanih kan ri upuak chkech. Chrechun kuyakan hop anpuak. Chrechun chi kuyakan kep. E chrechun urosh chi kuyakan shakhun. Chkech chkehujunal kuyakan ri kanao chrech. Kategori kelubik. Chichanim ri hun che shakan hop anpuak chrech. Kbek. Kuchakuk e kuchak china hop anpuak apanok. Shokohe ri hun che shakan kep chrech. Kuchak kep an puak chik. Katek utri hun che shiakan shak hun puak chrech, kbek e kuman hun khul pare ulew, e chila kumuk kan ri upuak ri rakhaw. Kategori are takchi o kowinak che si balak ik, ri kahawe ak patani henri kpetik. Kategori kusuk umak ri urakhil kuk ri e are. Kperi hun che shiakan hop an puak chrech, e kuhach ri hop an puak chik, e kubih. Ahaw shel, shayakan hop an puak chwech, chabilan peri, ri in shin chak hop an puak chik. Ri ahaw kubih chrech, utz bari, at utz e atzuk alak akpateni hel, ri at atzuk pari hubik. Ri in katin koh na puwi ki hastak, chatok ma pari uki kotemal ri awa haw. Chichanim chik pe ulok ri hun che shayakan kep an puak chrech, kubih. Ahaw shel, kep an puak shayakan chwech, chawilan peri, ri in shin chak kep an puak chik. Ri ahaw kubih chrech, utz bari, at utz e atzuk alak akpatani hel, ri at atzuk pari hubik, ri in katin koh na puwi ki hastak, chatok ba pari uki kotemal ri awahaw. Kategori kpechi ulok ri hun che shahun an puak shiakan chrech, kubih. Ahaw shel, ri in weta ama wach, at kheri khe khas hun kan lakachi. Ri at kahach uwach khawihe man shatikon tawi, Ekat molonik hawihe man shakhaupik tahun khasu wach. Rumal guri, ri in shin shibih wib, shin bek ishin mukri anpuak pari ulew. chawilampe koli kriri awech at. Katek utri rajau kubih chrech. Ati tzele at sa orla hachpatinihel. Ri ata wet amcheri inkin hachanik hawihe manshin tikontawi. Ekin molonik hawihe manshin hopintawi. Takal chawih wetashayari nupuak chkechri achihab parihak olbal puak. Arech aretakchi shin tzali hulokri in. Kink amari hunu hastak chewechri in. Eshokuhe riral. Chimaha bari hun anpuak chrech echi a chrech rihun chek ochi la huk anpuak ruk. Rumal rech che ronoherik ojas tak rech, kiatah na chrech ektotah na ubiri. Katek utri hun che mankota has tak rech, chik tok ish na chrech rik o ruk. Kateguri we itzel ah pateni helri, chik yakabi parik ekum, chilari riok ek eri kuchuch en wareyah. Aretakchiri ukohol riachik pena pari ukowinem, kuko noheli e angel erechare, kateguri chichanim kat uyinari chori utem rech rukowinem. Chugachri are kimulish nari konoheli swan taktinimit. Kateguri riare kutasna kiwachri. Rienik ah kuk rienik ah chik. Jehas riachyuk che kutas kiwachri chik kuk rik isik. Ke uyari chik pari rikyakab erik isik pari umosh. Kateguri ri ahawinel kubih nari chkech ri eko pari rikyakab. Chis ahri ischa om takwinak rechri nutat. Chikama bari echbal rechri ahawibal che sukumamu lok chivechri ish chi pari utikik uk iiku lok ri uachuleu. Rumal rechri in shinumik kategori ri ish yari nuwa. Ri in shchakih nuchi kategori ri ish ya wuk ya. Ri in man inuinak tak kategori shinikulak iwuk. Ri in inchanalik kategori ri ish ya watsyak. Riin in yawa teguriri ish sinisolih. Riin in kopache teguriri ish siniwila. Kategori chichanim ri, reesuk alah takwinak kekbih ri chrech. Ahaw shel, humpari shatqil ri uche at shatnumik teguri shakyari awa. Onchiri at shakiha chi kategoriri uch shakyari awuk ya. On humpane mat at kawinak tah kategori shatqak ulah kuk. On at chanalik teguriri uch shakya awuts yak. On at yawapne, on at kone pache, kategoriri uch shatqila. Kategoriri ahawinel kubihna wetzih chkechri. Kastzih kimih chiveche aretakchi shiban rikastakri, chrechri in lachutin, chikishol ri ewachalal, chwechri in shibanweri. Kategori kubihna ri chkechri winak chek opari umosh. Hish, chinak bi chwechri in, itzel takwinak. Hish parihunalik ak, Chesukumam chrechrik ashtok echkechri angel che erechare. Sumal recheri in shinumik kategoriri ishman shiyatan nuwa. Riin shakih nuchi kategoriri ishman shiyatan wukya. Riin man iniminaktah kategori man shinikulakta iwuk. Riin inchanalik kategori man shiyata watsyak. Riin in yawap e inkopache kategori man shiniwilatah. Chichanim kikbihna we nikahri. Ahaw shel, humpa shat qil ri uch che shat numik, onche shat chqih hachi, onche man at kawinaktak, onche at chanalik, onche at yawab, onche at kopache, kategori ri uch man kota hunutzil shakman chawech, kategori ri are kubih nari chkech, kasih kim bih chiwech, che runoheli hastak che man shibanta chrech ri in lak chutin, chikishol ri ewachalal, chwech ri in man shibanta wiweri, Kategori we eareri, kibenari pahun hunalik kash. Eri esuk lah takwinak, kibenari pahun hunalik kaslemal.
1: Mateo capítulo 26. Earetakchi, ri Jesús kukisu bishik ronohel we tzikri, kubik chikechri e utiho shelab.
0: Ri ishi we taamchikchi ri ashebal shakpakep ikchi apanok. Kategori khachtah nari ukohol riachi arech, Kripa Bashik.
1: Kategori chitanin kikimulik kipri enimak tak chuchkakawib erinimak takwinak parinimalak rechoch rimim chuchkakaw che kaifas riubi. Ekik sukuba uchumashik arechfruk subonek kikichapri Jesus ekik kamisag. Kategori kikibig.
10: Manga kachaptak parinimakik arech makakitukik takip riwinak.
1: Ri Jesus ko pa Betania Pari rachoch ri Simón chitajan kak iri wakil. kikibukok hunishok ruk che ruk amulok hunimet banom ruk helik takabak no hinak chirech koklak kunabal che sipalak pakal rahil katekuri kuk ehrikok kunabal puwiri holom riare are takchi tahan kuwaik are takchi kikilweri ri tihoshelab mang ustak kikna chirech ekikbih
11: Hasche, Shakubank as Cherechweri, Shiatane, Wetapakal Rahil Shkayishik, Eripuak, Shiatane, Chkechri Emebaib.
1: Ri Jesus Retam Ritahen Kikibir, Ekubir Chikech.
0: Hasche Kitsihohui Shokri, Riare Shubanhun Utsalah Banoch Chwechri in. Rumalnak Ucheri Emebaib, Kik Ohiri Ronohel Tak Ihiwuk. Katek Utri in Man Ronohel Multawa, King Ohiiwuk. Wekuna balkuk ejehri arecho wenu bakilri, kinsuk umachu sheka nokri numukik. Kasih kin bieche wech. Shakhawihene, kbishnari utsalaktsik paronohelri wacholew, shokuhe kbishnawa rishubanwe areri, arech hun natisa balrechri are.
1: Katekuri, hunchikechri kablahuk, rikbish judas iskariote chrech, kebekukri enimakchuch kahawib, katekuri kubirchikech.
11: Has rikiwak ki yachwech, katekuri riin, kinhach ri are chiwech?
1: Ri eare kikitohun winak lahuk sakpok chrech. Katekuri chiare ubichiri, riare kutsukuhun uts kahabal arech kuhach riare chikech. Parinabek ih rech kashlangwa, makota uchamil ri etihoshelam kikipruk katekuri kikibir chrech.
11: Hauchi kawak chikak sukumah chawech? Arech katiyah rialak chih rech kashibal?
1: Riare kubiyah chikech.
0: Hesh pari tinamit pari rachoch rihuna chi. Kategori chi biyah chrech. Riachtih kubiyah chawech. Nakakchik oviri nu kahbal. Pari awachoch. Ri inki ni mak iharisa hui ri kashibal kukri enu tihoshelab.
1: Ri etihoshelab kikibanohe has shubiyah ri Jesus chikech. E kikisukumah ri kashibal. Aretakchi kakakrik ih kikohi chori mesha kukriye kablohuk. Kategori aretakchi tahen kewa ik ri Jesus kubih.
0: Kasih kimbih chiwech. Chehunchi shol ri ish kinuhashna ri in.
1: Ri eare sipalak kebisonek. Kategori konohel chiki huhunal kikibih chirech.
4: La inne lo ahawchel.
1: Ri are kubih.
0: Ri hunche kuyari uqawuk ri in pari plato. Areri rikinu hachna. Riukohol riachik bekheri has ritsi batalik chrih riare. Katekut. Si balak ash rechri rihuna chi chekachori ukohol riachi. Are si balak utsri chrech riachiri weta matshalesh nachuk irsak.
1: Katekuri shokoheri judas rikachachona riare kutach rech.
11: Laing nelo rabi?
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: He, atkat binweri.
1: E aretak chitahan kwa ik, ri Jesus kukamukok ri kashlangwa e kuteuchir, kupiro, e aretak kuya chikech ri eutihoshelab kubir.
0: Chik ama ba, chitiha ba, arewa wenu bakil.
1: Katekuri kukamukok ri hun pahbala maha, e aretak kabantak ri hun maltyoshinik kuya chikech e kubir chikech.
0: Chikumuhi wanohel, rumalreche arewa wenu kikel rech ri chapalqab. Chek qexex na rumal kech si balajek iwinak, xex xasach baldi xeatak makaj. Eri in kinbih chiwech, che man kinkumuk ta chiwa we u alri uach ribid. Chik atenari junk ik chik, chek ak chik kinkumuk iwuk ri ishpari rahoy balri nutat.
1: Aretak chi kikibishok tak ribishopal, ke elbik ekebe pari huyub olivu. Chichanim kubih ri Jesus chikech.
0: Iwonohel wari ishki tsakna wa chakab kamikri. Rumal wech riin. Rumal reche tse batalik. Riin kinsok nari ahyuk eri takchik kikikbuh na kib. Katek ut. Are takchik kink astahna kin nabeh na chiwash ri ish kinbe pa Galilea.
1: Rilu kchawik ekubik chirech.
3: Kneba konohel kitsakik rumal awech riat. Riin shas man kintsak tari.
1: Ri Jesus kubik chirech.
0: Kasih kimbih chawech, chechi chakab kamikri, aretakchi maha anak kok ri ama ek, ri at ushmul chiri abim cheman awet am tanu wach.
1: Rilu kubih chirech.
3: Kneba kin kamna uk ri man kin bixtax che man weta amta awach.
1: Eshokoje jeriki bix konojel ri etijo shela. Kopan ri Jesus kuk pajun kolibal che ubi Getsemani. Ekubir chikechri eutijo shela.
0: Chishkanaj kan waral. Kate guriri in kin chauna rugri Dios jela apanok.
1: Kiukamu bi rugri are rilu erikep eukohol ri sebedeo. Ekumaje junaik sipalaj shibrikil ebisoban.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Shlamal sibalaj.